0: Well, I was in Mum's half an hour before she even told me. Apparently she's been having really bad stomach pain. Yeah, I brought her straight here to the emergency department in Matter Private. We definitely made the right decision. They've been really great with her. She's having bloods done now and seeing a consultant next. Yeah, but it's all good.
1: The emergency department at Matter Private Network Dublin is open every day from 8 a.m. to 7 p.m. For further information, visit matterprivate.ie.
2: In Malta, it's Road Malta, agus igaracha fud na héireann. Cuireann íochail tour, beam an gol tour agus na halíona, gach áitir oscailt. Fáil in aisce, íhe dár saol, do chuilechuine. Íochail tour, de híne an tochtú lá déag de bhívean fuar, culturenight.ie. Curtha fáil ag an gcuirle alíon, údarás á túle agus agriochtaí cultúra fud i lá na héireann.
3: RTÉ, ag tacú leis na halíona.
4: Lorcan Murray's Classic Drive on RTÉ Lyric FM with Ireland's Blue Book, the perfect collection of country house hotels for your next staycation.
5: Skilton and Oyat Nation to the Nation to Rolive Court to Alish, Gomani Dirib. Tá ardú náid pinta dócúg fin géad chur ag ban ceannais na Heorpa aráta ús rud a ágan go dógaile fin géad an príomhráta tá na nis mar dhealacha hard agus atá cuasaí bailiscithe agus costas ala. 3.3 fin géad an ráta bailiscithe tá réigiúna Eurófi lehaid cé gur an ban ceannais a súl go mé te sin laide hi go dtí dó fin géad. Dúltíh ban aineomh go bhir dear atá cúisithe faoi bhean 8 éignú a gáirbhí páircailte ag stáisiún cheant na Gailibhe ar a géad lá go bhí lúnasa. Rinneann bhirt atá chuglaíonna fihid agus 6 guís as nuair do na ghuachas ach nach féidir a enimnú dhiortas ar cheadú na Spáinnaí sa Nordchúirt. Dúirt an bithe Caroline Bigsonniuh go bhéta teagair sa bríomhchúirt chaúla chu rionhirt ar a díol mar dheolacha trúmchúiseach agus atá na cúisinaí atá cura ina lé. Tugú Jason Hutch, 6 mac le Jerry de Monk Hutch, eis go héirin, eitilán go chuid rialtas Tronóna, hééis a bheith a seachada as Lanzarote na Spáine. Tá se faoi chuinál sa Spáine ó bhí aibdáin tráir heisiú boranta scáhalaró. Tiúr a rós cór cúrta im lá clia níos dearnaí Tronóna. Hánig ár dúgadí 3.7 géad ar ráta bailiscithe nérin sa dáhí gé gudí milúnas na bliana seo gruir figurí tá fáil sí gibríf efig stedzif. Bhí ardú cercha cair fin géad ar frais ola tí, ní fin géad ar frais petrol agus cúgteg fin géad ar frais diesel. Cuir a aibrithe inia gíni hit gospidéil ar bwíl gwyn chiartum an sibtúia túz láin is tinsglech ní stiar ní bhí seo agus id mí hasta na chulén chóin tú nú pái inti hi sa televís fáiblí. Bé se da gabar gure riala chun deulá gan bhí, deulá fíad gan bhí. Bé bwíl gwyn chiartum an fysrú tá gabar sa televís lánti a gabar gure riala frisin o yedin a mísa seo agus iné bótal bwíl chuman an altrúi agus na man cáurach an aí inimeo a wáver olum an aínis. An am siad in isch tréf si grén agus smúr is gapi ta galta trnóna glan a wáistach sa gudi smúgan tír ke smúti gan iar huishgirt in nacht. Edin í geim agus 3.5 Celsius vesi tjóchta sýsle. Agus sin will on siomr nú iachta trnóna gómið er eisin isch eg larkin.
6: Kóit, gyrmíl maha gud, kóit do álish í siomr nú iachta.